lapho ngasekhaya ntanta ngwenya ku Facebook etinanda 8844 8844 fm lapho na ke ku x@.com ethi ngwenya _ welcome lapho na ke yena ke x.com uya kunjalo nje ikhona nakunanda fm updates lapho na ke ku Facebook.